Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

I en heavy rockare ifrån Grordal. I spelar fulare på gitarren från Hall. I hämtar texter ifrån graffitin på pissoaren. I en heavy rockare ifrån Grordal. Jag spelar rock'n'roll under ett garagetak. Jag är en arbetsledig ungdom på tilltak. Jag spelar fort nog till att gå på socialen. Jag är en heavy rockare ifrån Grordal. Men jag har fått en spelning på fritidsklubben till nästa år. Det är bra, det är länge till, för då har jag ända längre hår. Ja, då ska vi spela och då ska vi verkligen laga för roret. För då kommer socialarbetaren ifrån PP-kontoret. Och publikum på 37

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan jag också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spill Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
2: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 98.

0: Radio Bardufoss.
1: Film best på kino. Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert information om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
2: Hejsan! Det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika I Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
0: Radio Bardufoss.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Sörven kan det vara.
1: Varsågod.
2: Hej du, det var ett hjörne på tallet 12.
1: Du fick ett hjörne på 12, ja.
2: Ja.
1: Och Karl, du har tillbaka nummer.
2: Det är 8220.
1: 8220.
2: Ja.
1: Ja, och vem är det som har den hjörna?
2: Det är Björk Thomasen.
1: Björk.
2: Mm.
1: Ja, det är spelet 12.
2: 12, 15, 72 och 85.
1: Ja, ja då, den är gott hjörna där. Gratulerar.
2: Tack ska du ha. Hej, hej.
1: Hej. Ja väl, då var vi färdiga med hjörna. Och då är det ej räcka och kun det vi ska spela vidare här. Tre sista tal, det var 13. Okej, här ringer det mer. Ja, hallå.
3: Hallå, hallå.
1: Ja.
3: Jag har en räcka.
1: En räcka, ja, akkurat. Kan du fick det på, var det 90 eller?
3: Ja, 90.
1: Ja. Vad är kontrollnumret vi har här?
3: 31161 står det.
1: 31161.
3: Mm.
1: Ja, ska vi se. Det var den, ja. Och vem är vinnaren då?
3: Sveinung Gabrielsen.
1: Sveinung.
3: Ja.
1: Okej, bara läs talan.
3: 17, 29, 67, 74 och 90.
1: Ja då, det stämmer det. Gratulerar.
3: Tusen tack.
1: Ja, hej.
3: Hej.
1: Ja, men då är vi alltså kommit fram till att vi ska läsa, att vi ska spela om 2 räcker. De tre sista tal, det var då 13, 12 och 90. Då har vi nästa tal ut. 73, 7, 3. En, fire. 66, 6, 6. 89, 8, 9. 79. 7, 9. 6, nummer 6. 54, 5, 4. 52. 5, 2. 81, 8, 1. 23, 2, 3. 32. 3, 2. 5, nummer 5. 39, 3, 9. 18, 1. 8. 84. 8. 4. 59. 5. 9. 44. 4. 4. 88. 8. 8. 30 3 0 49 4 9 25 2 5 64 6 4
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Hej.
1: Hej.
2: Du, vi møste en par tall TV-en da bort. Etter 88.
1: Etter 88, ja.
2: Ja.
1: Vi har 30, 49. Har du noe? Vi har 30, 49, 25 og 64. Det de fire tallene som har lest.
2: 30, 45,
1: 29. Nei, 30, 49.
2: 30, 49.
1: Ja. Og 25 og 64. Det de tallene har lest etter 88.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det greit. Takk skal du ha. Hei, hei.
1: Ja, da fortsetter vi til to rekker her, og siste tall ut, det var 64, så neste tall blir 34. 3, 4. 43. 4, 3. 16, 1, 6. 35, 3, 5.
0: 3, 5.
1: Vær så god.
2: Ja, bingo på 43.
1: På 43. Ja, og kontrollnummeret var...
2: Det er 31209.
1: 209.
2: Ja.
1: 31209. Ja da, og navnet blir?
2: Mona Rolid.
1: Mona.
2: Ja.
1: Greit, bare lest tall.
2: 25, 34, 52, 67, 89. 4, 15, 29, 43 og 74.
1: Ja, jo da, den er... Helt grei den to-rekken der. Gratulerer.
2: Takk, takk.
1: Ja,
2: hei. Ha det.
1: Ok, da er vi kommet fram til tre rekker. Vi har et lykketall, nummer 11, enda med i spillet. Jeg har lest opp 43 tall så langt, og de tre siste tallene det var 43, 16 og 35. Da har vi neste nummer ut. 47. 4, 7. 38 3 8 20 2 0 75 7 5 61 6, 1. 53. 5, 3. 76. 7, 6. 76. Og det var 50 tall passert. Neste nummer, 24, 2, 4, 46, 4, 6, 56, 5, 6, 41, 4, 1. 28 2 8. Femtioåtta, fem, åtta. Åttiosju, åtta, sju. Fyrtiotvå, fyra, två. Femtien, fem, en. Åttitre, åtte, tre. To, nummer to.
0: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
4: Ja, det är bingo.
1: Det är en bingo, ja.
4: Det ringer, hör, vem kan det vara? Vad
1: sa du? Vad du har för kontrollnummer här?
4: Vad är kontrollnummer? Det är 31-31-4.
1: 31-31-4.
4: Ja.
1: Det är det. Ja, ska vi se, den hade du på 83, den.
4: Ja.
1: Ja. Vem är det som är vinnaren här?
4: Åse Nesheim.
1: Åse?
4: Ja. Nesheim.
1: Nesheim, ja. Okej. Okay. Ja, men då kan du bara läsa tal.
4: 15, 29, 43, 67, 83, 5, 10. 38, 58, 62, 28, 47, 56, 79 och 81.
1: Ja da, det är tre goda räcker det där och 300 kronor på den.
4: Så, tack ska du ha.
1: Gratulerar. Ja.
4: Tack. Du, kan jag svara dig om något?
1: No, ja.
4: Kan du läsa lite senare?
1: Nej, jag är nöjd att hålla ett visst tempo här för att få genomfört bingoen i löpande.
4: Okej. Okay.
1: Ja. Grejt. Hej.
4: Ha det.
1: Ja, sån är det bara. Men det är inte fler som ringer, så vi tar och avslutar första runde och tar oss en liten paus för nästa omgång.
5: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
6: Nå selger også Coprix i Brøsterbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtrom sin bingo.
0: Radio Bardufoss.
1: Der var vi tilbake igjen, og vi skal spille andre spill. Første tallet ut er 7, nummer 7. Trettio, tre, två, arton, en, åtta, fem, nummer fem. Åttiosex, åtte, sex. Sextiosex, sex, sex. Femton, en, fem. Fyra. Nummer 4.
0: 4. Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
7: Ja, hej, mitt namn är Fjelltun. Jag har sprang på 15.
1: Du har ett sprang på 15, ja väl. Och bongnumret, det var?
7: 20085.
1: 85, 20085. Det var sprang, ja. Och hur sa Fjellheim?
7: Fjelltun.
1: Fjelltun, ja. Har du ett fornavn nå, kanske?
7: 7-15-18-32-66.
1: Ja, det är riktigt det. Men jag lurte på, har du ett fornavn nå, kanske?
7: Ann-Kristin.
1: Ja, vel. Men det är jag fullt gott när han sprang det. Gratulerar.
7: Tack ska du ha. Ha det gott.
1: Då har vi gjort ordnade den sprange och trippel gör nu i räcka står för tur. Tre sista tal var 66, 15 och 44. Då har vi 56. 5 6. Fjorten, en, fire. Åtti, åtte, null.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
8: Det var trippel på tallet 14.
1: Trippel på 14, og du har sikkert...
8: Og bong nummer 424.
1: 424.
8: Ja.
1: Ja, skal vi se hvem som
8: har... Og Børre Fredheim.
1: Børre, ja, akkurat.
8: Tallene 14, 15, 18.
1: Ja, men det er riktig det. Gratulerer.
8: Ja, takk. Ha det.
1: Ha det. Åh, ufta. Skal vi se, da er vi ferdig med trippelen, og vi skal fortsette på hjørnet og ei rekke. Tre siste tall, det var 56, 14 og 80. Då har vi nästa nummer ut som är 59. 59. Sexton. En. Sex. Sextiosju. Sex. Sju. 9. Nummer 9. 50. 5. 0. 55. 5. 5. 31, 3, 1. 76, 7, 6.
0: 76. Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
7: Trippene, den god.
1: Den god, den gikk på tallet 14 år, ja.
7: Ja, ja, det var det jeg skjønte.
1: Ja.
7: Hej.
1: Ska vi se. Det är fler som ringer. Hallå, ja.
9: Hallå, det var Jörne på 76.
1: Jörne på 76, akkurat.
9: Ja.
1: Har du ett bongnummer också?
9: Vi har 23769.
1: 769, 23769. Mm.
9: Ja.
1: Okej, ett namn har du det upp?
9: Britt Jørgensen.
1: Britt. Greit, bare lest tallene.
9: 7, 86, 76 og 9.
1: Ja, det er en godt hjørne det der. Gratulerer.
9: Kjempegreier. Takk skal du ha.
1: Ja, hei.
9: Hei, hei.
1: Skal vi se. Da var vi ferdig med... Hallo, ja.
10: Jeg har ei rekke på 76.
1: Ei rekke på 76.
10: Ja.
1: Greit, har du ett bongnummer också?
10: 31459.
1: 459.
10: Ja, Linda Moen.
1: Vem du sa som hade vinnit?
10: Linda Moen.
1: Linda Moen, ja.
10: Ja, tallene 9, 16, 57, 76 og 80.
1: Ja, den helt korrekt. Gratulerer.
10: Takk skal du ha.
1: Hei.
10: Hei.
1: Ja, skal vi se, da var vi kommet dit hen at... Var det noen som ringte her? Jeg synes jeg hørte noen som ringer. De ringer sikkert opp igjen hvis det var nok. Det har vi dem, ja. Hallo, ja.
11: 71, var det før eller etter 76?
1: Hva for noe 71?
11: 31.
1: 31. Nei, 31 var tallet før 76, ja.
11: Ja, da har jeg bingo.
1: Da har du en rekke på 31.
11: Ja.
1: Greit. Hva har du?
11: Ja. 9685.
1: 9685.
11: Lisbeth Sjåfjell.
1: Ja, da Lisbeth. Ok, bare les de tallene dine.
11: 5, 15, 31, 55 og 66.
1: Ja da, den ser helt riktig ut den. Gratulerer.
11: Takk for den. Hei.
1: Hei. Ja. Ok, da var vi kommet dit hen at Linda ble slått ut akkurat på målstreken. Så Lisbeth tok den rekka der. Yes, men da skal vi fortsette på to rekker. Det er kun to rekker vi skal ha å spille om nå. De tre siste tallene var 55, 31 og 76. Da har vi neste nummer. 83. 8, 3. Trettitre, tre, tre. Åttisyv, åtte, syv. Syttisyv, syv, syv. 44, 4, 4. 12, 1, 2. 35, 3, 5. 64, 6, 4. 57, 5, 7. 90, 9, 0. 60. 6, 0. 61, 6, 1. 49, 4, 9. 84. 8, 4. 68, 6, 8. 52, 5, 2. 38. 3, 8. 13, 1, 3. 47, 4, 7. 37, 3, 7. 53, 5, 3. 89. 89. Tre. Nummer tre. Sytten. En. Syv. Åttien. Åtte. En. Tjuetre. To. Tre. Syttito. Syv. To. Seks. Nummer seks.
0: Det ringer,
1: hør hvem
0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Bingo på 23.
1: 23.
2: Ja.
1: Ja vel, og bongnummeret var?
2: 4830.
1: 4830.
2: Ja.
1: Vær så god.
2: Bingo på 23.
1: Skal vi se, det er to rekker vi spiller om.
2: Ja. Ja, ja kanskje da, da mangler jeg et tall der. Ja, takk.
1: Du mangler 40 der.
2: Ja,
1: takk. Hei. Hallo, ja.
12: Hei, jeg hadde bingo på 72.
1: Du hadde bingo på 72, da var du heldig for hun, forrige hun manglet et tall på 23. Så. Men ok, vi skal se på den du. 72, sier du.
12: Ja.
1: Og hva er bongnummeret?
12: 12114.
1: 12114.
12: 12114. Ja.
1: Ja, to rekker. Hvem er vinneren her?
12: Lena Teigen.
1: Lena Teigen. Ja, Teigen. Ja, da er det bare å lese tall.
12: 7, 12, 14, 33,

0: 123, 72 och 6. Då har vi nästa nummer ut. 21, 21. Tjugofem. Och där passerade vi 50 track. Nästa nummer ut. 69. 1. Nummer 1. 20. 2. 0. 22. 2. 2. 46, 4, 6. 74, 7, 4. 40, 4, 0. 10. 1, 0. 41, 4, 1. 27, 2, 7. 62, 6. 2. 48. 4. 8. 42. 4. 2.
1: Det ringer,
0: hör, vem kan det
2: vara?
0: Varsågod.
2: Bingo på 48.
0: Ja.
2: Och kontrollnumret är 10600.
0: 600.
2: Ja.
0: Ja då. På 48, ja. Vad var namnet här?
2: Anne-Grete Pedersen.
0: Anne-Grete, ja. Greit, bare det läst tal.
2: 6, 12, 15, 20, 25, 35, 41, 48, 59, 61, 64, 74, 76, 87 och 90.
0: Ja då, den är gullig god den där.
2: Tack så.
0: 300 kronor, gratulerar.
2: Tack.
0: Ja, hej.
2: Hej.
0: Ja, det var vi färdiga med Torekker. Det är inte fler som ringer, så då regnar med att det är grej. Då avslutar vi här och tar oss en liten paus igen.
3: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suverän TV med extremt lavt strömförbruk, går både på 12 volt och 220 volt. Denna LED TV:n från Finnlux må du bara ha. Stig inom Jonsen Elektro Bardufoss för en god handel. Du kan också ringa oss på 778 34000.
4: VVS 24 VVS 24
5: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
4: VVS 24
5: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
4: Radio Bardufoss.
0: Vi setter i gang med spill nummer 3. Første tall ut. 10 1 0 36 3

0: 72, 7, 2. Fyrtiofyra, fyra, fyra. Sextioen, sex, en. Fyrtioåtta, fyra, åtta. 11. En, en.
1: 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Vär så god.
2: Sprang på 48.
0: Sprang på 48, ja. Har du hört vågen nummer?
2: 31 375.
0: 375.
2: Ja.
3: 31.
0: Ja. Kan du dämpa radion lite, du snill?
2: Ja. Nå tror jag han är lite. Ja.
0: Ja. Kan namnet vara?
2: Mona Rolid.
0: Mona Rolid, ja. Greit, bare lest tallene.
2: Ja. 10, 44, 61, 36, 48.
0: Ja. Fem gode tall. Gratulerer. Ja,
2: takk, takk. Hei. Hei.
0: Ok. Spranget var undergjort. Vi fortsetter på trippelhjørnet og i rekka. Tre siste tall. 61, 48 og 11. Da har vi neste nummer. 51. 5. 1. 67. 6. 7. 7. Nummer 7. 18, 1, 8. 24, 2, 4. 68, 6, 8. 60. 6-0.
1: Det ringer,
0: vær så god.
4: Hallå du, det var trippel på 68.
0: Trippel på 68, ja.
4: Ja. Bongenummer 404.
0: 404.
4: Ja, Tone Kristiansen.
0: Tone.
4: Ja.
0: Det er bare tall.
4: 67, 68 og 61.
0: Ja, den är riktig den. Gratulerer.
4: Tack ska du ha. Hej.
0: Ja då, det var trippeln sin och då är det gör nå i räcka vi nog ska spela vidare på här. Tre sista tal, 24, 68 och 60. Då har vi nästa nummer 62. 62. 49, 4, 9. 56, 5, 6. 17, 1, 7. 6. Nummer 6. Det 77. 7. 7.
1: 3, 3, 4, 5, 6.
0: Hallå, hallå.
2: Hejsan, bingo på tallet 6 på kontrollnummer 21579.
0: 21579.
2: Mm.
0: Ja, det var det på 6, ja.
2: My Prince.
0: My Prince, ja.
2: Ja. 6, 24, 36, 44 og 67.
0: Ja, helt riktig. Gratulerer.
3: Ja. Tack för det, hej.
0: Ja, hallå, hallå. Ja.
5: Det var hjörnet, jag tror det var på 77.
0: Ett hjörne, vi kan checka det. Kan du ha till kontrollnummer?
5: 2543.
0: 2543.
5: 3, ja.
0: Ja. Du hade ett hjörne på 77, ja, här.
5: Ja, 67, 72 och 77.
0: Ja, det är Leif Arne kanske.
5: Ja,
0: ja då.
5: Det är korrekt.
0: Greit, då har vi noterat det. Gratulerar. Okej, okay, då är vi kommit fram till att vi ska om två räcker och kunde. De tre sista tal, det var 17, 6 och 77. Då har vi nästa nummer ut. 63. 63. Seisen, 1, 6. Sextiofem, 6, 5. Trettiotre, 3, 3. 9, nummer 9. 54, 5, 4. 50, 5, 0. 39. 3, 9. 20. 2, 0. 28. 2, 8. 3. Nummer 3. 2. Nummer 2. 73. 7, 3. 88. 8, 8. 37. 3, 7.
1: 3, 7. Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
0: Hallå, ja.
4: Ja, Jörne, var det gott?
0: Jörne var gott, det gick på talet 77.
4: Okej.
0: Okay. Ja. Hej. Ja da, vi fortsetter altså. Det er kun to rekker vi spiller om her nå. Siste tall, det var 37. Ok, ringer det? Nei, det gjør det ikke. Det ble lagt på. 77 var siste tall, og da er neste nummer ut. Unnskyld. 37. 37 var siste tall. Greit. Neste nummer ut. 38. 3. 8. 57. 5, 7. 71. 7, 1. 59. 5, 9. 89. 8, 9. 15, 1, 5. 29, 2, 9. 25. 2, 5. Tjueen. To, en. Trettifem. Tre, fem. Nitti. Ni, null. Nitten, en, ni.

0: eller hur kan det vara?
1: Varsågod.
2: Du, vi måste väl snacka tala att det gör ned.
1: Ja, efter 89.
2: Att det gör ned var kommen.
1: Jaha. Ja, ja, men det är tre tal har läst upp där.
2: Ja, väl, ja.
3: Ja, KB.
1: 3, 73 och 5.
2: 73. Ja, 73. Men då är det en grej.
1: Ja, hej. Okej. Trippel och Iraka är det som står för tur här. Sista tal, det var 5. Nästa nummer. 71. 71. En. Nummer en. Atten. En. Åtte.
0: Det ringer. Det ringer. Hör, vem kan det være?
1: Varsågod.
3: Det var trippel på tallet 71.
1: På 71. Ja.
3: Ja, bong nummer 453.
1: 453.
3: Ja, Heidi säljer.
1: Heidi.
3: Och tallen är 70, 71 och 73.
1: Ja, det stämmer det. Gratulerar.
3: Ja, tack. Hej.
1: Hej. Ska vi se här. Hallå, ja.
4: Ja, det stämmer det.
3: Ja, det var bingo på 71.
1: Hej, räcker på 71. Okej. Okay. Ja. Bong nummer.
3: Samma så i stena, Jonas. 31664.
1: 31664. Ska vi se. Ja. Det var Räcka C och det var hos Sigrun, var det?
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, men då är det bara att läsa tal.
3: 13 32 69 71 89.
1: Ja. Helt riktigt. Gratulerar.
3: Ja, tack så mycket. Ha dem.
1: Ha dem. Okej. Okay. Då är vi igång med to rekke og kunde. Tre siste tall, det var 71, 1 og 18. Neste nummer, 28, 2, 8. 17, 1, 7. 45, 4, 5. 40, 4, 0. 24, 2, 4. 11, 1, 1. 59, 5, 9. 80, 8, 0. 38, 3, 8. 2, nummer 2. 67, 6, 7. 44, 4, 4. 82, 8, 2. 12, 1, 2. 35, 3, 5. 66, 6, 6. 8, Nummer 8. Sexti. 60. 6. 0. Seisten. 1. 6. 52. 5. 2. 50. 5. 0.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.